Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Ich höre
1: Raffis Musiknachmittag.
2: Dragi poslušalke, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.